0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Har vi noe mat?
5: Ja, vi har noen rester.
4: Egon, eller?
5: Egon.
6: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Ja, hej.
11: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
10: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
11: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
10: Ja, det stämmer väl.
11: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
12: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, men du brukar 25 minuter på något annat.
11: Se för dig jorden, den är flat
10: ja.
11: Som en pannkaka.
10: Oh ja, sån ja.
11: Ja.
13: Du hör på de vindusviskarna?
14: Må vi ha nio eller?
13: Ja ja ja, du hörer det på ljuden.
15: Oh.
14: ja ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, da.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Röd.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, en helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butiken.
3: Nej, shit, jag glömde att köpa kaffe.
4: Ja, men vi får köpa det där då.
3: Nej, inte frile kaffe på 40%. Det har de bara på Coop Rix. Jag fortar med.
4: Nej, men tåget kommer ju nu.
3: Jag räcker det.
4: Oj, du rakt.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.